Perkhidmatan Media Sosial Berlesen dikehendaki melaksanakan langkah perlindungan termasuk pengesahan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun. 根据法定责任，持牌的社交媒体平台必须落实保护措施，包括依据最低年龄限制为 16岁的规定，对用户年龄进行验证。句子一开始就说 selaras dengan tanggung jawab berkanun，berkanun 就是法定的，根据法律设定的意思。常见的搭配有。

0: 16岁以下儿童不能注册社交媒体账号。至于那些已经拥有社媒账号的用户呢？
1: Bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial yang berkenaan。
0: 对于现有用户，相关社交媒体平台将在最长6个月的过渡期内，分阶段逐步落实用户年龄验证措施。
1: Pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif.
0: Progresif 源自英文 progressive， 英文的拼音是 progressive， 马来文的拼法是 progressif。Progressive 有几个意思。这里指的是事物分阶段循序渐进的进行。
2: 爱乐感，越听越爱，吉隆坡和许兰娥 FM 89.3。